0: Marketing Eumag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Adico kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Komšo, opet je pobjega robot, a?
7: Gdje si ga vidio?
6: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Komšo, nađe li ga?
9: A okle?
6: Evo me ja kroz njegoše park. Ovaj pjesnik nema bradu.
0: Marketing Eumag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Eumag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: jedan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana? Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
7: 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović.
6: Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
8: Nisam znala da u Crnoj Gori zbog plastičnih kesa godišnje ugine veliki broj ptica.
9: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
10: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
11: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
10: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
12: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
13: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 7:27 ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: Današnji sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Osvanuo je jedan krajnje neobičan ponedjeljak kada govorimo o vremenskim prilikama. Sigurna sam da upravo i ovog ponedjeljka 27. jula dosta vas planira neko putovanje, pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestu izvođenja radova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazi će do povremenih obustava saobraćaja ne dužih od 15 minuta i to na dionicama dana 28.7. na regionalnom putu R16 dionica Plužine Trsa, na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine, lokacija most preko Pivskog jezera u vremenskom intervalu od 7 do 13 časova i na magistralnom putu M3 dionica Šćepan Polje Plužine u vremenskom intervalu od 13 do 20 sati. Dana 29.7. na regionalnom putu R16 dionica Trsa Pošćenski kraj, potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa i dana 30.7. na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 sati. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 23 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 13 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Eto, budući da su malo drugačiji vremenski uslovi kada govorimo o ovim ljetnjim mjesecima, sigurna sam da nam je to svima donekle krajnje neobično, tako da eto, naoružajte se strpljenjem svakako, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračiti sedmog na regionalnom putu R16 dionica Trsa Pošćenski kraj, potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa i dana 30.7. na magistralnom putu M6 dionica Đurđevića Tara Žabljak u vremenskom intervalu od 8 do 13 i na magistralnom putu Žabljak Šavnik u vremenskom intervalu od 13 do 20 sati. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 23 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 13 osoba je zadobilo lakše povrede. Ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Eto, budući da su malo drugačiji vremenski uslovi kada govorimo o ovim ljetnjim mjesecima, sigurna sam da nam je to svima donekle krajnje neobično, tako da eto, naoružajte se strpljenjem svakako, nemojte zaboravljati da vezujete

ekipa Elmag Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Eto, budući da su malo drugačiji vremenski uslovi kada govorimo o ovim ljetnjim mjesecima, sigurna sam da nam je to svima donekle krajnje neobično, tako da eto, naoružajte se strpljenjem svakako, nemojte zaboravljati da vezujete pojaseve, nemojte prekoračivati onu dozvoljenu brzinu, budući da su mokri kolovozi, sigurna sam da su i malo klizavi, negdje možda malko više, i svakako tu su granični prelazi kao izuzetno frekventni putni pravci, pogotovo u ljetnim mjesecima. To je tunel Sozina koji vodi prema moru, također izuzetno frekventan, tu je autoput Princeza Ksenija, tako da neophodno je da se informišete prije svakog kretanja na put kako ne biste zapadali u one saobraćajne gužve, a ukoliko se to i desi, svakako možete da pojačate svoje radio prijemnike i da uživate u zonu najljepšu muziku sa talasa Elmag Radija. U intervalu od 1.7. do 1.10. vlada i ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da sve u svemu opreznosti i nekog informisanja nikada nije mnogo kada je u pitanju saobraćaj, i zaista kada čuvamo sebe u saobraćaju možemo da sačuvamo i sve ostale učesnike, koliko god da to zvuči kao kliše. Polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja na talasima Elmag Radija, i to upravo uz grupu Magazin. Nakon toga bit ćemo u prilici da čujemo Elmagove vijesti minut prije svih, a onda se družimo i u drugom satu. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa talasa Elmag Radija. Eto nas na pragu drugog sata našeg druženja. Pričamo priče koje zaslužuju pravi ton. Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Dakle, na početku ovog i na početku svakog narednog sata. Sada je vrijeme, kao što rekoh, da nastavimo naše druženje. Svakog ponedjeljka, kao što to vrlo dobro znate, na talasima Elmag Radija aktuelan je Zdravi start. Isti slučaj je upravo i ovog ponedjeljka, tako da Vitaminče Juice Bar daruje zdravi obrok za dvoje. Drago mi je da ću i ovog jutra biti u prilici nekog da obradujem, a taj neko opet još neko kog će povesti sa sobom. Moje pitanje ovog jutra za vas glasi: koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? Eto, malo da kažemo, zbiljnija tema i baš me zanima na koji način vi sve ovo posmatrate, tako da 67969696, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruka. Voljela bih zaista da čujem šta vi to praktikujete, kakve zdrave navike i koje zdrave navike, kako biste poboljšali svoje mentalno zdravlje. Djelo je da je mentalno zdravlje sve više u fokusu i nikada više nego u današnje vrijeme i da se dosta radi na tome, ali postavlja se opet jedno pitanje: da li je to ispravan način, da li se možda malo pretjeruje i koje su to možda neke suštinski dobre navike koje će uvijek doprinijeti dobrom mentalnom zdravlju. Vjerujem da je to negdje individualna stvar, ali svakako želim da čujem kako vi to posmatrate. Aha, onaj ko bude bio najkreativniji, možda malo i šaljiv, ko zna, može i da osvoji zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Eto tako, družimo se i dalje. Na startu smo drugog sata našeg druženja na talasima najslušanijeg radija i za sami start grupa Neverne Bebe i njihov veliki hit Uzmi boj. Boje su ono što čine život i ono sa čime možemo da napravimo jedan lijepi mozaik ili ti da obojimo život. Želim ti da ostaneš u Zelmag.

Bila je to Vana ovog jutra na talasima Elmag radija. Pred nama je još jedan novi ponedjeljak, 27. juli, kao što ste navikli, kao što sam već bila u prilici da spomenem, svaki ponedjeljak je jedan novi, zdravi start na talasima Elmag radija. Dakle, koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? Glasimo je pitanje ovog jutra, imamo i darivanje, dakle, vitaminči juice bar daruje zdravi obrok za dvoje. Dakle, koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? 6796 9696. Eto, još jednom da pozovem sve naše drage Elmagovce koji su ovako u ovim jutarnjim satima ustala sa Elmag radija, željeli bi da posjete vitaminče juice bar i naravno da povedu nekog sa sobom. A kada govorimo o zdravim navikama, one svakako mogu da doprinesu našem fizičkom zdravlju, našem mentalnom zdravlju, ali i našem društvenom životu. Svakako, tu je još dosta različitih uglova gledanja, ali kada govorimo prije svega o zdravim navikama koje doprinose našem fizičkom zdravlju, tu su prije svega redovno vježbanje. To podrazumijeva 2 do 3 puta sedmično nekog redovnog kontinuiranog treninga, zatim jutarnje istezanje koje je jako važno za pokretanje limfnog sistema, zatim pravilna i raznovrsna ishrana koja je temelj našeg zdravlja, dobar i redovan san koji je itekako važan za naš dobar imunitet, zatim vrijeme za odmor i rekreaciju. To je ono što ja volim da kažem, kada onaj period dana kada punimo baterije, kada punimo našu dušu, kada provodimo vrijeme onako samo za sebe ili sa voljenim bićima, dakle ono što nam daje vjetar u leđa za sve dalje aktivnosti. I naravno, kaže na posljedku da se posvetimo pripremanju hrane. Kažu da se hrana priprema sa ljubavlju, zapravo da ljubav čini hranu tako ukusnom kao što jeste. Vjerujem zaista da bi se dosta vas složilo sa time, a ujedno pripremanje hrane za mnoge od vas ili ti nas predstavlja jedan sasvim opuštajući trenutak. Govorit ćemo još o zdravim navikama, a u nastavku slušamo jednu numeru za sve djevojke sa plamenom u očima. Opusti se i uživaj i ostani u talase Elmag radija.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 1005.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Salon Monde Nikšić, stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Na satu 8:25 ostani u Zeumag radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pore stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me jako njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: vaša formula blistavosti u apotekama. Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Bio je to Dino Merlin i jedan dobri, stari hit na talasima Elmag radija. Ako kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, sigurna sam da ću mnoge od vas podsjetiti da i dalje u toku darivanja, dakle Hotel Princess iz Bara daruje ovog jula, dakle prethodna dva petka, 17. i 24. jula. Također smo imali darivanje, isti slučaj će biti upravo i ovog predstojećeg petka, 31. jula, dakle poklon porodični dan na bazenu. Ono što je potrebno je jeste da šaljete na 67969696, dakle putem Vibera, sve one lijepe uspomene iz grada Bara, to mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi, i upravo je sve to ono što svjedoči o tim lijepim uspomenama iz ovog, pa slobodno mogu reći, najljepšeg grada na teritoriji Crne Gore. Dakle, tokom jula Bar najljepše uspomene čuva. Pa eto, i ovog petka bio je to Dino Merlin i jedan dobri, stari hit na talasima Elmag radija. Ako kažem da tokom jula bar najljepše uspomene čuva, sigurna sam da ću mnoge od vas podsjetiti da i dalje u toku darivanja, dakle Hotel Princess iz Bara daruje ovog jula, dakle prethodna dva petka, 17. i 24. jula. Također smo imali darivanje, isti slučaj će biti upravo i ovog predstojećeg petka, 31. jula, dakle poklon porodični dan na bazenu. Ono što je potrebno je jeste da šaljete na 67969696, dakle putem Vibera, sve one lijepe uspomene iz grada Bara, to mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi, i upravo je sve to ono što svjedoči o tim lijepim uspomenama iz ovog, pa slobodno mogu reći, najljepšeg grada na teritoriji Crne Gore. Dakle, tokom jula Bar najljepše uspomene čuva.

0ađ96, dakle putem Vibera. Sve one lijepe uspomene iz grada Bara, to mogu biti kratke priče, anegdote, fotografije ili video zapisi. I upravo je sve to ono što svjedoči o tim lijepim uspomenama iz ovog, pa slobodno mogu reći, najljepše grada na teritoriji Crne Gore. Dakle, tokom jula Bar najljepše uspomene čuva. Pa eto, i ovog petka sigurna sam da ćemo biti u prilici nekog da obradujem ovim porodičnim danom na bazenu. Valja malo promijeniti kada govorimo, jeli, o kupanju. Nekada je ljepše možda okupati se u bazenu ukoliko je, recimo, hladna voda u moru, što nerijetko biva ovog ljeta. Tako da, to će biti baš onako idealan poklon za neku porodicu koja bi posjetila neki primorski grad tokom nekog od predstojećih vikenda. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija. Polako, ali sigurno odmiče i ovaj drugi sat našeg druženja. Djelo je zaista da iz sata u sat, iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu, naše zajedničko vrijeme provedeno na ovim talasima sve brže i brže prolazi. Ne znam da li je to samo moj utisak ili vi dijelite mišljenje sa mnom. Sve u svemu, i ovog ponedjeljka jeste aktuelan onaj zdravi start na talasima najslušanijeg radija. Tu je zdravi obrok za dvoje u Vitaminči Džus Baru. Biću u prilici ne da obradujem upravo ovim poklonom, a pitanje glasi, kao što to vrlo dobro znate, koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju. Eto, baš me zanima kako to izgleda iz vašeg ugla, šta vi to praktikujete na svakodnevnom ili gotovo svakodnevnom nivou kada je mentalno zdravlje u pitanju. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj drugi sat druženja. Za sami kraj slušamo Harima Taharija i Ninu Badrić i njihovu duetsku numeru. Nakon toga čućemo Elmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo u novi sat. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Budimo se sa stilom i ovog ponedjeljka na talasima najslušanijeg radija i eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. To bi značilo da ulazimo u onu drugu polovinu jutarnjeg dijela programa. Maja nam je i na početku ovog sata donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Kao i svakog ponedjeljka i ovog je na talasima Elmag Radija u toku zdravi start. Naravno, ovog ponedjeljka tu je vitamin džus bar i zdravi obrok za dvoje, a moje pitanje glasi: koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? Sigurna sam da je mentalno zdravlje itekako važno u današnje vrijeme. U jednom od prethodnih uključenja govorila sam o tome da zaista djeluje nikad važnije, ali opet da li se možda malo pretjeruje i da li se to može nešto uraditi u smislu da formiramo neke kontinuirane svakodnevne navike koje itekako mogu doprinijeti našem poboljšanju našeg mentalnog zdravlja. Tako da me zanima kako vi to vidite iz vašeg ugla i šta vi to praktikujete na onom svakodnevnom nivou. Također, ono što je jako interesantno jeste ono što bih izdvojila, da recimo navike, zdrave navike koje doprinose našem mentalnom zdravlju jesu meditacija i molitva, koje nas navode da budemo prisutni u trenutku, zatim određivanje ciljeva i narednih koraka, to nam može itekako olakšati sve one ambicije koje želimo da ostvarimo, zatim pozitivan način razmišljanja koji je itekako aktualan. Znači, sve ono što započinjemo neophodno je da započnemo sa pozitivnim stavom, zatim učenje novih vještina kada iznova i iznova ovladamo sami sebe, zatim redovno čitanje, kažu da 10 stranica omiljene knjige dnevno itekako može uticati na naše mentalno zdravlje, i na posljetku da sklonimo određeni broj sati, makar 2 sata prije spavanja, da sklonimo telefone od nas kako bismo smanjili zračenje, kako bismo lakše utonuli u san i kako bismo se bolje odmorili. Pa eto, zanima me kako vi vidite te zdrave navike u pogledu

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na Primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
2: 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović.
1: Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na Primorju.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu pizzu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Mag Radija. Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: svetlog sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069-020-010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

I kako Petar Grašo kaže, trebam nekoga zaista uvijek, neko nekog treba, jer čovjek je takav sam po sebi, društveno je biće i ne može sam da opstane na duži vremenski period. Sve u svemu mi se družimo na talasima Elmagradio kao medijska kapija Crne Gore, ali i jedan dobar prijatelj svim našim dragim slušalcima, budući da se svakodnevno družimo uz onu najljepšu muziku sa ovih prostora i naravno uvijek uz neki interesantan, ali i konstruktivan sadržaj. Kada govorimo o ovom ponedjeljku, 27. julu, zdravi start je u toku. Dakle, Elmagradio i ovog ponedjeljka daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoja. Moje pitanje glasi, koje zdrave navike doprinose mentalnom zdravlju? 67969696, dakle SMS ili Viber poruka, pa eto da vidimo kako to izgleda iz vaše perspektive, šta vi to praktikujete na svakodnevnom ili, onako da kažem, dosta često praktikujete kada je u pitanju vaše mentalno zdravlje, da li imate neko mentalno razgibavanje, da li je to neka druga vrsta aktivnosti, baš me zanima šta kažete po tom pitanju, a svakako vjerujem da ću biti u prilici da obradujem nekoga ovim zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. U proteklom vremenu, da kažem, razgovarali smo o zdravim navikama u pogledu fizičkog zdravlja, ali i mentalnog zdravlja. Također, to su i neke zdrave navike koje mogu da doprinesu našem boljem društvenom životu. Tu je pre svega njegovanje onih postojećih odnosa, bilo da je u pitanju odnosi u porodici sa prijateljima, partnerima, kolegama i tome slično. Zatim, aktivno slušanje u razgovoru, čini mi se da toga sve manje ima, kao da se uvijek vodi neki monolog, to je moja impresija, makar ispravite me ako griješim. Zatim, tu je humanitarni rad, to je nešto što može da nam da onako i taj neki društveni balans, ali i onaj moment unutrašnjeg zadovoljstva. Zatim, ono što je jako važno jeste postavljanje granice između posla i privatnog života. To je također ono što često nije baš, da kažem, trend u današnjem vremenu i naravno da provodimo dosta vremena napolju, budući da smo mi kao ljudi, kao svaki čovjek je dio prirode, tako da se najbolje i najprirodnije osjeća upravo tamo. I na posljedku kaže, upisivanje na časove plesa, kuvanja, glume ili bilo kakvih drugih aktivnosti, i to dovodi do umrežavanja, upoznavanja i onako ljepšeg provođenja onih slobodnih trenutaka koje, čini mi se, sve više bi trebalo da cijenimo. Sve u svemu, zaista pregršt je zdravih navika, govorit ćemo još o tome, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj treći sat druženja. Željko Vasić za sami kraj, monolog, to je moja impresija, makar ispravite me ako griješim. Zatim, tu je humanitarni rad, to je nešto što može da nam da onako i taj neki društveni balans, ali i onaj moment unutrašnjeg zadovoljstva. Zatim, ono što je jako važno jeste postavljanje granice između posla i privatnog života. To je također ono što često nije baš, da kažem, trend u današnjem vremenu i naravno da provodimo dosta vremena napolju, budući da smo mi kao ljudi, kao svaki čovjek je dio prirode, tako da se najbolje i najprirodnije osjeća upravo tamo. I na posljedku kaže, upisivanje na časove plesa, kuvanja, glume ili bilo kakvih drugih aktivnosti, i to dovodi do umrežavanja, upoznavanja i onako ljepšeg provođenja onih slobodnih trenutaka koje, čini mi se, sve više bi trebalo da cijenimo. Sve u svemu, zaista pregršt je zdravih navika, govorit ćemo još o tome, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj treći sat druženja.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas promjenljivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti, u drugom dijelu dana i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje tokom dana na svim važnijim putnim pravcima u zemlji. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i da za duža putovanja koriste ranije jutarnje ili kasnije večernje sate. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Pričamo i dalje priče koje zaslužuju pravi ton i polako ulazimo u završnicu našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima najslušanijeg Elma Gradija. I na početku ovog sata Maja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a sada bi bio red da nastavimo naše druženje budući da imamo još jedan sat na raspolaganju, a ne sumnjam da će naše zajedničko vrijeme na talasima Elma Gradija i tekako brzo proći. Evo, Nada kaže da kada govorimo o onim zdravim navikama koje doprinose mentalnom zdravlju, što manje toksičnih ljudi, ako je moguće, i što više vitamina i samo sija. I eto, jedna divna poruka od naše drage i vjerne slušateljke Nade, jedan veliki pozdrav za nju. Tako da, eto, sijajte, dragi moji, sijajte svakog dana, sijajte i ovog ponedjeljka. Koje su to zdrave navike koje doprinose vašem mentalnom zdravlju? 67969696, dakle imate još samo malo vremena, tako da požurite, negdje ispred 11 sati bit ću u prilici da odaberem onu najkreativniju poruku i da nekog obradujem zdravim obrokom za dvoje, jer Elma Gradio i ovog jutra daruje i ovog ponedjeljka daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. Znate da je svakog ponedjeljka aktuelan onaj zdravi start na talasima Elma Gradija, budući da smo negdje na startu jedne nove radne sedmice, nova sedmica, nova nafaka, zaista vjerujem da smo svi negdje onako možda poluraspoloženi, neki su i dobro raspoloženi ovog ponedjeljka, tako da ako je tako, samo nastavite u tom ritmu i kao što bi rekla naša draga Nada, samo sijaj, odnosno sijajte, dragi moji, u svakom datom trenutku. Za sami start ovog sata, Kolonija i Plamen od ljubavi, jedan dobri stari hit. Zaista je ljubav ona glavna pokretačka snaga i nešto što je apsolutno nezamjenljivo. Sigurna sam da ćemo se lijepo razigrati uz ovu dinamičnu numeru. A ja ti želim da se opustiš i uživaš i ostaneš na talasima.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Pevali uz baladu Baneta Nedovića Oči me odaju, a sada je vrijeme da nastavimo naše druženje na talasima Elma Gradija. U četvrtom smo ili ti posljednjem satu druženja u okviru jutarnjeg dijela programa. Jedna naša vjerna slušateljka Tanja kaže: sve što je toksično rješava se uz naš najbolji Elmag radio. Samo slušaj i uživaj. Volim vas, dragi moji Elmagovci. Hvala vam puno, Tanja. Vi ste također jedna naša vjerna slušateljka. Veliki pozdrav za vas i drago mi je da uživate svakodnevno u talasu Elmag Radija. Mi se zaista trudimo da budemo najbolji jer i jesmo najbolji. Budući da eto višedecenijsko iskustvo koje Elmag Radio ima iza sebe govori više od svega. Opet kažem, trudimo se na svakodnevnom nivou da slušamo onu najbolju muziku, da šaljemo dobru energiju i dobre vibracije, da uvijek imamo neki interesantan i konstruktivan sadržaj, dakle kako tokom jutarnjeg, tako tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, ali generalno i 24 časa ili ti 7 dana u nedjelji. I baš kao što sam negdje nedavno pomenula da Elmag Radio jeste tvoj dobar prijatelj, onaj na kog možeš zaista da se osloniš i onda kada si raspoložen ili možda kada si malko manje raspoložen, sve u svemu za svakog ponešto. I zaista opet kažem, trudimo se da uljepšamo dane svima vama na svakodnevnom nivou. A vi mi recite, koje su to zdrave navike koje doprinose vašem mentalnom zdravlju? 67969696. Imamo još samo malo vremena, budući da polako ulazimo u završnicu našeg druženja, pa eto, požurite ukoliko želite da osvojite zdravi obrok za dvije osobe, jer Elmag Radio i ovog ponedjeljka daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. Znate da je u toku onaj zdravi start na talasima Elmag Radija koji biva svakog ponedjeljka u okviru jutarnjeg dijela programa. Nastavljamo dalje naše druženje uz Severinu, jedan dobri stari hit, pa eto, šta drugo reći osim da ostaneš uz Elmag Radio.

0: πέρας με κάντε.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non-stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
3: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
4: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
3: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
5: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
7: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pore stare lade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi

0: Formula blistavosti u apotekama. Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Kafa?
2: Može.
1: Druženje?
2: Obavezno.
1: Dobar obrok?
2: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%

0: informaciju posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Marketing Elmag Radija.

voditi računa prije svega o mentalnom zdravlju, o čemu smo posebno govorili u okviru ovog domena nagrađivanja. Zaista jeste da je mentalno zdravlje u fokusu u današnje vrijeme, ali eto, ne treba ni pretjerivati. Kako ni u čemu, tako ni u tome, tako da potrebno je pronaći onu lijepu mjeru, potrebno je pronaći ono što nama lično odgovara, dakle ono što odgovara našem ličnom senzibilitetu, budući da smo svi mi priča za sebe. Bilo kako bilo, kao što rekoh, stigli smo do kraja još jednog druženja na talasima El Magradija. Želim vam da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog ponedjeljka, da bude što manje stresa za vas, da bude sve onako kako vi želite, po vašoj želji, ali naravno i da ne zaboravite da ostanete na talasima El Magradija. Očekuje vas onaj dnevni, ali i popodnevni dio programa, pa eto i 24 časa dobre muzike, dobre zabave, i zaista El Magradio je uvijek tu za svakog.

Posvećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode. Ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti nastaviti sa pružanjem pomoći na svim prijavljenim lokacijama. Arsenal želi da dovede brazilsku zvijezdu Real Madrida Vinicius Juniora i spreman je da mu ponudi najveći ugovor u svojoj istoriji, kojim bi postao ubjedljivo najplaćeniji fudbaler kluba. Vinicius na stadionu Santiago Bernabeu trenutno zarađuje približno 469.000 eura sedmično, a top džije su spremne da tu sumu značajno povećaju kako bi ga ubijedile da karijeru nastavi u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestane kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
3: Dobar dan, dragi moji Elmagovci. Evo, čeka nas još jedno, nadam se, uzbudljivo druženje na talasima Elmag Radija. Vidjeli smo, evo, jutros kiše, poplave, mnoge su, onako da kažemo, šahte zapušene i onda se svašta nešto dešavalo po gradu. Ljudi su itekako imali problema, mnogi od nas smo i morali možda i sami, ne možda, nego sigurno smo morali i sami da saniramo to. Tako da, eto, nadamo se da će u buduće vlasti preduzeti sve potrebne mjere kako bi upravo se ovakve situacije ne bi dešavale. A i ono što je meni nekako bilo posebno interesantno jeste da ovih dana sam čitao o dobrovoljnoj vatrogasnoj službi koja je nastala u Podgorici, tako da dosta ljudi je u požaru koji se desio na Skadarskom jezeru priteklo u pomoć, tako da je šteta ipak bila minimalna. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a ja sam, naravno, kao i uvijek i kao i svakog dana, pripremio neke jako interesantne teme, tako da ostanite uz Elmag Radio i budite tu na talasima medijske kapije Crne Gore. U nastavku slušamo Crvenu jabuku.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
2: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
8: U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
9: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
10: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do
0: 50%. Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Pravo je vrijeme da opet vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 11 sati i 38 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
11: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
12: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također oni koji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestane kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
3: Dobar dan još jednom iz Elmag studija. Kao što smo imali priliku da čujemo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. I evo, koja je to tema kojom ćemo da otvorimo ovaj sat? Jeste, kaže, Amerikanci polako postaju Balkanci. A šta to znači? Godinama smo slušali priče kako Amerikanci sa 18 godina napuštaju roditeljski dom, a sada sve više mladih u Americi ponovo živi sa roditeljima. Eto, stigli oni na Balkan. Još malo pa će mama da viče u Americi ručak je, a sin od 30 i nešto godina, evo samo da završim još ovu partiju igrice. Naravno, razlog nije lijenost, stanovi su skupi, život je skup, plate često ne prate troškove, tako da ispada da matematika ne pita da li si iz Podgorice ili iz New Yorka. Pa možda je i vrijeme onako da kažemo da prestanemo da se stidimo različitih životnih puteva. Nekad je najveća odgovornost upravo ostati zajedno dok se ne stvore bolji uslovi. A i mi smo također kolektivističko društvo, a šta to znači? To znači da je veći onako fokus na zajednicu, na druženje i na međusobno pomaganje, a manje na, da kažemo, ono stvaranju neke pretjerane individualnosti. Tako da, eto, za roditelje možda jedna poruka, ako vam dijete ima 30 i još živi kod vas, možda nije problem što je to dijete tu, možda je problem što nekad i dalje očekujemo to od te djece da i dalje budu djeca, iako su oni većinom odgovorni i odrasli ljudi koji rade. Tako da ima i mnogo, da kažem, i u društvu tih priča kao ako radiš, ne radiš, imaš diplomu, nemaš diplomu. Ljudi često onako gledaju da iskoriste zapravo sistemsku hijerarhiju, ne bi li osudili jedni druge, osjećali se iznad nekog, tako da šta da kažem, osim da su to zaista jedni nezdravi mehanizmi ponašanja. Ali eto, zanimljivo je da i Amerikanci onako polako postaju Balkanci i da su možda zbog ekonomske situacije možda malo satirani u ćošak i onako, da kažemo, primorani da malo više budu tu jedni za druge i tako dalje i tako bliže. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a u nastavku programa slušamo jednu zaista divnu damu, jedan zaista dobar glas regiona, mogu slobodno to tako da kažem. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Elmag Radio.

0: Platni sponzor
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Pravo je vrijeme da počneš da vjeruješ u ljubav, a tačno vrijeme je 12 sati i 29 minuta. Ostani u Zelmag Radio.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
7: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
8: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan. Disco klub Castelo Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru. 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović. Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castelo.ptc. Disco klub Castelo Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
10: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Eumag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također, oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
2: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarke podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju.

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da jednote ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me jako od njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 13 sati i 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju stečajaca. Crnoj Gori potrebne investicije u proizvodnju, ne samo u nekretnine, kazala predsjednica Privredne komore Nina Drakić. Službi zaštite i spašavanja pristigao veliki broj prijava zbog prodora vode, ekipe na terenu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić pozvao je poslanike da podrže predlog zakona o obeštećenju bivših zaposlenih koji nisu ostvarili pravo na otpremnine, navodeći da je riječ o prilici da Skupština ispravi dugogodišnju nepravdu prema njima. Poslanici i danas imaju priliku da isprave nepravdu prema radnicima koji su zbog stečaja državnih preduzeća ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Pozivam sve kolege da podrže ovaj zakon jer ne smije biti radnika prvog i drugog reda, rekao je Radovanić. Predlogom zakona predviđeno je da obeštećenje za sve bivše zaposlene koji do sada nisu dobili otpremnine iznosi po 12.000 eura, a pravo na njega imaju svi koji su zbog stečaja ostali bez posla ili su morali da odu u prijevremenu penziju. Također, oni koji su ranije dobili obeštećenje manje od 12.000 eura imaće pravo na isplatu razlike do tog iznosa, dok će u slučaju da je bivši zaposleni preminuo to pravo ostvarivati njegovi zakonski naslednici. Vrijeme je da država na jednak način tretira sve radnike koji su pretrpjeli posljedice stečajeva državnih preduzeća i da konačno ispravi višedecenijsku nepravdu, zaključio je Radovanić. Crnogorska ekonomija značajno je porasla tokom protekle dvije decenije uz veće zarade, zaposlenost i životni standard, ali njen budući razvoj više se ne može dominantno oslanjati na potrošnju, turizam i uvoz. Za održiv rast neophodni su veća produktivnost, snažnija domaća proizvodnja i konkurentniji izvoz, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u jutarnjem programu televizije Crne Gore. Ona ističe da se dalji rast životnog standarda mora zasnivati na produktivnosti kroz ulaganje u tehnologiju, digitalizaciju i stručno obrazovanje. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od 7 sati pristigao je veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina, saopšteno je iz službe. Sve raspoložive ekipe službe, kazali su, nalaze se na terenu i rade na ispumpavanju vode i sanaciji posljedica. Služba zaštite i spašavanja, poručili su, nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na terenu i apeluje na građane da prijave sve situacije koje zahtijevaju hitnu intervenciju, dok će ekipe u skladu sa prioritetima i stepenom ugroženosti

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne u južnim predjelima, u većini mjesta prestanak kiše, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum danas do 30 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miuškovićem.
3: Zdravo, dragi moji Elmagovci, evo mene opet tu sa vama i ušli smo u posljednji sat našeg druženja. A evo jedna aktuelna tema koja se trenutno, da kažemo, onako provlači kroz, čini mi se, sve društvene mreže, a to je odlazak mladih ljudi sa Balkana u inostranstvo. I čini mi se onako da odlazak jednog čovjeka najčešće se svodi kao na tu neku prostu računicu, a šta je to, jedan stanovnik manje i on ide tamo negdje gdje će mu biti bolje. Međutim, čini mi se da naš prostor ne napušta samo osoba koja je tog dana prešla granicu, već i jedan čitav dio budućnosti koji je bio vezan za njen život. Sa njom onako pođu i godine rada, porezi, eto, u krajnjem slučaju, koje bi plaćala, znanje koje bi prenosila, porodica koju bi možda stvorila, kao i naravno ideje koje nosi u sebi i poslovi koje bi mogla da pokrene. Tako da čini mi se da društvo ne gubi samo ono što je taj čovjek već postao, već i sve ono što je tek mogao da postane. Jedan odlazak možda može da znači onako 30 ili 40 godina rada, stvaranja i potomstva koje će se eto ipak odigrati negdje drugo. Statistika onako bilježi jednog stanovnika manje, dok društvo ostaje bez čitave budućnosti vezane za tu osobu, jer kao što i sami na primjer evo znamo, mi dosta i svi roditelji itekako dosta novca ulažu u svoju djecu i odrastanje jednog čovjeka nije samo privatni posao njegove porodice, u njemu učestvuje cijeli sistem, počevši od porodilišta, vrtića, škole, fakulteta, pa naravno i zdravstveni sistem, infrastruktura i generacije ljudi koje prenose dalje znanje. To ulaganje trebalo bi onako da počne da se vraća onda kada čovjek počne da radi i stvara i preuzima jedan dio društvene odgovornosti zapravo za zajednicu koja ga je podigla. Međutim, onako kod nas veliki broj ljudi odlazi upravo u trenutku kada bi taj povrat trebao da počne. Tako dolazimo u tu situaciju da trošak njihovog odrastanja ostaje ovdje, dok društvo u koje su se doselili dobija njihove najproduktivnije godine. Tako se ne izvozi samo, čini mi se, radna snaga, nego i rezultat jednog višedecenijskog ulaganja koji će se vratiti nekom drugom. Eto, a ono što smo i nekako pominjali prije par dana, baš smo načeli tu temu u smislu crnogorski studenti u inostranstvu su pričali o tome zašto su napustili Crnu Goru i vjerovali ili ne, novac je bio tek na petom mjestu. To neko jedno mini istraživanje koje su proveli sa preko 500 crnogorskih studenata koji su otišli da studiraju i nakon studija ostali u inostranstvu, izjasnili su se da društveni pritisci, nemanje slobode izbora, ali kao i društveno-politička situacija su glavni razlozi zbog kojih su napustili zemlju. Tako da eto, možda možemo da zadržimo sve te mlade talente ako bi im samo malo dali vjetra u leđa i podržali njihove autentične izbore. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a u nastavku programa slušamo Viktoriju s jednom zaista kultnom numerom.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Pravo je vrijeme da vjeruješ u ljubav, a na satu je tačno 14 sati i 14 minuta. El Mag misli na tebe.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Veiva u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli, Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
1: Marketing Elmag Radija.

Eto, to je bio Valentino sa pjesmom Oka tvoja 2. A ako imate dobro srce, ovo je poruka za vas. Ako ste osoba koja uvijek vjeruje ljudima, daje drugu šansu, pomaže bez računice i često se razočara, evo poruke. Dobro srce je zaista divna stvar, ali nije obaveza da svi oko vas imaju isto takvo. Često nekad patimo ne zato što su ljudi loši, nego zato što očekujemo da razmišljaju isto kao mi. Ako vi ne biste nekog prevarili, lako povjerujete da ni drugi ne bi. Ako biste vi odgovorili na poruku, očekujete da će i drugi uvijek odgovoriti, a svijet, nažalost, nije tako jednostavan. To ne znači da treba da postanete hladni ili sumnjičavi, samo malo mudri. Zadržite svoje srce, ali neka pored njega onako stoji malo iskustva, jer dobrota bez granica često zna da boli. Dobrota sa granicama traje mnogo duže i zapamtite, biti dobra osoba ne znači nikako da budemo naivni, to znači da budeš neko ko zna da otvori vrata svog života, ali ko isto zna da ih zatvori onda kada treba. Eto, nadam se da smo se onako lijepo družili ovog ponedjeljka od 11 do 3. Ja sam Kosta Mijušković, a u nastavku programa bit će tu draga naša Dijana, koja će vas voditi onako do jedne lijepe večeri, kao što sam siguran da vas ona i uvijek povede baš u takvu jednu magičnu noć. Ostanite uz Zelmag i uvijek budite tu, jer medijska kapija Crne Gore uvijek svoja vrata za vas drži otvorenim.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu Zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčevićem.

svima sa Elmaga ulazimo u posljednju, ili smo već ušli u posljednju nedjelju jula mjeseca 2026. godine, pa eto, ovaj jul mjesec možemo ispratiti na najbolji mogući način. Mi smo već to navikli da činimo nekim lijepim pričama, nekim interesantnim, ajde da kažemo, informacijama, ali ono što je najvažnije jeste da vas darujem, odnosno da vam poklonimo nešto lijepo, i tokom ovog jula mjeseca neki su bili nagrađeni, sve to u suradnji sa našim dragim prijateljima, tako da sigurno sam da ćete svi vi biti uz nas i ove nedelje, pažljivo nas slušati i povremeno pogledati našu zvaničnu Instagram stranicu, mada preporuka je da češće pogledate zvaničnu Instagram stranicu Elmag Radija, uvijek pripremamo nešto interesantno i treba da budete dio tih nagradnih zadataka koje inače mi organizujemo. Ono što također bih preporučila toplo jeste da i današnji dan budete uz nas. Imali smo burnu noć, neke od nas su gromovi budili možda malo prije vremena, ali eto, šta ćemo, na te vremenske prilike, tačnije na prirodu, ne možemo da utičemo, ali u popodnevnim satima doći će do razvedravanja, tako da ćemo uživati u narednim danima u suncu i slobodno možemo reći visokim temperaturama, ali ljeto je to, treba da ovo ljeto upamtimo po nekim lijepim stvarima i da uživamo u istom dok traje. Za početak ovog našeg druženja, evo jedna lijepa stvar od Lakih pingvina, možda, možda. Također uskoro ćeš slušati Petra Graša, ali i Natašu Bekvalac, još mnogo sjajnih izvođača. I da vas podsjetimo, ukoliko i vi želite nešto da čujete, slobodno možete da nam pišete. Dobar dan svima!

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: акцију, посетите најближи Beko Shop или вебсајт eurotehnika.mn.me. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
0: Kafa?
3: Može.
0: Druženje?
3: Obavezno.
0: Dobar obrok?
3: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

0: Komšo, opet je pobjega robot, a?
1: Gdje si ga vidio?
0: A da je na tega pored stare Lade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
2: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
0: Komšo, nađe li ga?
3: A okle?
0: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci.
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Srkatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Musić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
10: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
9: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.

Dobar dan još jednom svima sa talasa Elma Gradija. U nastavku ćemo malo pričati o nostalgiji ili ti da se postavi pitanje koliko je nostalgije previše i da li je kreativnost u 2026. godini zvanično uvenula. Svijet se, znamo, mijenjao, ali modna pista kao da je ostala zarobljena u beskonačnoj vremenskoj petlji. Dakle, nalazimo se u ovoj 2026. na polovini, moramo tako reći, a ako prošetate, na primjer, ulicama Pariza, Njujorka ili Beograda, svjedočit ćete nečemu što neodoljivo podsjeća na estetiku iz 2016. godine, od skandinavskog minimalizma pa sve do obsesije estetikom ranih 2000-ih. Dakle, nostalgija i kada govorimo o modnim detaljima, nostalgija

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne Zebra, Rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija. Generacija zdravlja.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
9: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
10: Otvorite, to smo mi, komarci!
9: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
11: Marketing Elmag Radija.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg radija. Dok čekamo početak najboljih fudbalskih liga u Evropi, situacija na popularnom transfer marketu je tekako zanimljiva. Barcola je odbio da produži ugovor sa Paris Saint-Germainom i najavio vruće ljeto na tržištu. Najveće šanse da dovede ovog krilnog napadača ima Liverpool. Vrijednost Barcole procjenjuje se na 90 miliona eura. A turska ekspanzija ne jenjava. Turski klubovi su i ovog ljeta izuzetno aktivni na tržištu i s ogromnim novcem privlače velika fudbalska imena. Fenerbahče se već žestoko pojačao. Daš je blizu da dovede Moa Salaha i Darvina Njunjesa, Juri i Dušana Vlahovića, pa je došao red i da šampion Galatasaraj reaguje i povuče potez na transfer pijaci. Turski mediji pišu da je Galatasaraj krenuo po ofanzivnog vezistu Real Madrida Brahima Diaza i da priprema zvaničnu ponudu od oko 15 miliona eura, što je znatno više od ranije spominjanog iznosa od 7,5 miliona. Sam Diaz je navodno otvoren za prelazak u klub koji mu može garantovati veću minutažu. Bombasto Arsenala, kako su ga mediji najavili. Arsenal je krenuo po Viniciusa Juniora. Interesovanje još u ranoj fazi i nema nikakvih garancija da će dogovor eventualno biti postignut, ali namjera šampiona Engleske postoji. Razgovori između dva kluba se nisu vodili, no svi koji bi trebalo da minuju ovu ideju Arsenalu su to učinili. Real Madrid se uključio u trku za angažovanje krilnog napadača Leipciga Jana Diomandea. Već je započeo pregovore sa njemačkim klubom, prenio pouzdani Atletik. Leipzig je njegovu vrijednost procjenjuje na nevjerojatnih 130 miliona eura. Košarka. Luka Vildoza je novo pojačanje Partizana. Argentinac, koji je tokom karijere igrao za Panathinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Baskoniju, argentinski Quilmes, kao NBA ligaša Milwaukee Bucks, potpisao ugovor sa Partizanom na 2 godine. Boks. Veliki spektakl viđen je u Jedi. Joshua ustao iz mrtvih i nakutirao Prengu. Britanski teškaš preživio neočekivani težak duel u Jedi, ali i uspio da u drugoj rundi nokautira Kristijana Prengu. Počelo je pakljano po nekadašnjeg olimpijskog prvaka koji već nakon 20 sekundi borbe završio na podu. Joshua je već u prvoj rundi 2 puta bio u knockdownu nakon što ga je Prenga pogodio snažnim aprekatima i bio na pragu velikog iznenađenja. Snažni Joshua uspio da se oporavi od neočekivanog dobrih napada iskusnog albanskog boksera. U drugoj rundi serijom udaraca pošalje rivala na pod. Bila mu je to prva borba nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli njegovi prijatelji. Dragi slušalci, bila ovo još jedna sportska retrospektiva samo na talasima najboljeg radija. Do sljedećeg slušanja.
0: Sportska retrospektiva.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Svili ste isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Naslovnu stranu ljetnjeg izdanja Gracije krase Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić. Naši sagovornici su i Milica Kaluđerović-Kosić i Mirsa Serhatlić, Nikola Pejović, Danja Čepić, Biljana Tutorovi i Petar Glomazić, Vjekoslav Sager, Maja Čampar i Ana Mušić. U posebnom editorijalu predstavljamo lica savremenog crnogorskog turizma, profesionalce čija vizija i znanje oblikuju način na koji gosti doživljavaju Crnu Goru. Potražite primjerak svog omiljenog magazina na svim kioscima u Crnoj Gori.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

0: sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta, kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida, visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti, razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Marketing Elmag Radija.

0: sam Severina, da si Mojna. Elmag u 16 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutros se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je prema nezvaničnim informacijama iz policije povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio ustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Nisam znao da u Crnoj Gori svake godine bacimo brdo kesa veličine ostrva Sveti Nikola.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health.
8: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
9: Kafa?
10: Može.
9: Druženje?
10: Obavezno.
9: Dobar obrok?
10: Naravno.
9: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
10: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
9: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu pizzu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
12: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
13: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
14: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
13: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popust.

0: Smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: zajedno.
1: Gdje je to Bane Lalić na Elmagu 17 sati 38 minuta.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
1: Proljeće, kako to lipo zvuči, ali u ovom trenutku ljepše zvuči ljeto i uživamo u ljetnjim, vrelim ljetnjim danima. Dakle, juče nam vremenske prilike baš nisu bile naklonjene, ali slijedi trend vrelih, sunčanih, pravih onih ljetnih dana. A u nastavku Galija i da se malo vratimo i u proljeće.

0: marketing Elmag Radija.
1: Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh, zagrli život.
2: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
0: Meridian Misije. Program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago. Ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago. Mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnikamn.me.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio ustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Sigurna sam da ste mnogo puta čuli kako neki ljudi govore, ja volio bih da se preselim tamo ili voljela bih da živim u tom i tom gradu, malo daleko, malo da promijenim. A čak 9 od 10 Evropljana bi napustilo zemlju koje žive i naravno u nastavku pričamo o tome gdje bi zapravo voljeli da žive. Gotovo polovina stanovnika Francuske, Njemačke, Italije i Ujedinjeno Kraljevstvo očekuje da će u nekom trenutku života živjeti u drugoj državi, pokazalo je novo istraživanje sprovedeno na uzor kod 2000 odraslih osoba. E sad, ono što je interesantno jeste da Britanci i Italijani najčešće su birali upravo Španiju kao zemlju koju bi željeli da žive. Za nju se izjasnilo 24% Britanaca i 20% Italijana. Španija je bila i drugi najpopularniji izbor među Francuzima i Njemcima. Odabralo ju je 16% Francuza i 12% Njemaca. A onda u okviru istraživanja nekih poznatih kompanija jeste da nova verzija takvog života, dakle van svoje matične zemlje, je mnogo fleksibilnija. Ljudi provedu 6 mjeseci na jednom mjestu, rade na daljinu, isprobavaju određeni stil života i stvaraju veze na više različitih lokacija. Dodaje da će generacija

neka odrastati uz rad na daljinu i online komunikaciju kao nešto sasvim uobičajeno, a njima karijera, prijateljstva i identitet više neće biti vezani za samo jedno mjesto, pokazuju nova istraživanja, tako da nekako u budućnosti bit će mnogo ljudi koji će mijenjati svoje rodno mjesto za neko drugo. Britanci su, kažu, spremni na preseljenje na drugi kraj svijeta. Australiju je, na primjer, odabralo 19% ispitanika, Kanadu 15%, a Novi Zeland 10%. Iako se Dubai često pominje kao jedna od najpopularnijih destinacija za iseljenike, samo 3% Britanaca navelo je da razmišlja o preseljenju tamo. Autori istraživanja ističu da je anketa sprovedena krajem juna i smatraju da su na rezultate vjerovatno uticali iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate tokom prethodnih mjeseci. Eto tako, mnogi Evropljani sanjuju da promijene svoju državu, svoje rodno mjesto. E sad, čini mi se da ljudi sa ovih prostora uvijek nekako gledaju na svoj zavičaj toliko toplo i toliko lijepo da poslije možda života u nekoj inostranoj zemlji 40 ili 50 godina uvijek se vrate u svoj rodni kraj, opet neki se nikada ne vrate, ali redovno posjećuju mjesto u kojem su rođeni i možda proveli najljepše dane svog djetinjstva. Vraćamo se muzici u nastavku apsolutni hit, ja ću reći pjesma apsolutno tvoj.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Dinamično ljeto u Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
2: Nisam znao da se u Crnoj Gori godišnje iskoristi preko 100 miliona plastičnih kesa.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: mi, 18:52.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Fantastični Dado Topić, bit ćemo zajedno, jedan dobri stari hit, a evo za kraj još jednog, nesvakidašnji image, styling tih godina, Oliver Mandić, bio je svima neobičan, ali uvijek bio svoj. Za kraj smijem se, a plakao bih. Sigurno sam da ste mnogo puta imali ovaj osjećaj da ste se smijali, a da vam se najradije plakalo. Ali dobro, nadamo se da će biti što više osmijeha u danima koji dolaze, a došlo je i kraj našeg današnjeg druženja, pa ću na samom kraju da ti poželim ugodan ostatak ovog dana i da ti preporučim da ostaneš uz najslušaniji crnogorski radio, Elmag Radio. Do slušanja!

0: Popović podnijela ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine i poslanice. Obilna kiša napravila probleme u Podgorici, voda prodrla u objekte, poplavljene ulice. Utopio se 30-godišnjak na plaži Mogren 1. 8 osoba povrijeđeno u udesu na Vitalcu, jedna zadobila teške povrede. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović podnijela je ostavku na funkciju potpredsjednice Skupštine i poslanice. Ona je o tome obavijestila predsjednika parlamenta Andriju Mandića, a njena ostavka objavljena je na sajtu zakonodavnog doma. Službi zaštite i spašavanja glavnog grada od jutros je pristigao veliki broj prijava građana koje se odnose na prodor vode u podrumske i druge prostorije stambenih i poslovnih objekata usled obilnih padavina. Nakon kišnih padavina koje su gotovo cijelu noć i jutro padale u Podgorici, veliki dio Hercegovačke ulice u centru grada je poplavio. Mnogi građani tog dijela grada nisu mogli da prođu do marketa, a ni na posao. Zbog nevremena je poplavilo i nekoliko drugih ulica u centru grada, piše portal 24/7. 30-godišnji državljanin Srbije pronađen je danas bez znakova života u moru na plaži Mogren 1 u Budvi. Potvrđeno je portalu radio televizije Crne Gore iz uprave policije. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi državni tužilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Vitalac jutro se dogodila teška saobraćajna nezgoda u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, povrijeđeno 8 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je bio obustavljen. Uzrok nezgode bit će poznat nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici policije. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje se nalazi na prvom mjestu ATP liste. Sinner ima 13.450 bodova, dok je na drugoj poziciji Aleksandar Zverev sa 8.480 poena.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 22, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara i centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side frižidera ostvarujete 15%.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
2: 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović.
1: Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
3: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Komšo, opet je pobjega robot, a?
5: Gdje si ga vidio?
4: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Komšo, nađe li ga?
7: A okle?
4: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
8: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adiko Bank.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
10: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Nisam znao da mikroplastika danas postoji u morskoj soli, flaširanoj vodi i ljudskoj krvi.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
2: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Svidiš Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Napredna sinergijska formula koristi tehnologiju Pure Peptide za visoku apsorpciju kolagenskih peptida. Visoke doze aktivnih sastojaka bez dodatog šećera i masti. Razvijeno u Švedskoj prema najvišim evropskim standardima kvaliteta. Svidiš Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27-328-3737.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments. Novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing è uma gradia.
1: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Jo Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. U salon Monde Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Monde Nikšić.
0: Marketing Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Disko klub Castello Petrovac. Spremite se za večeri koje pomjeraju granice uz novu eru noćnog života na primorju. Svake večeri od ponoći do 4 ujutru.
3: 26. jul Teodora Šćepanović, 27. Angelina, 28. jul Bane Nedović.
2: Rezervacije 068-566-800 ili na Instagramu castello.ptc. Disko klub Castello Petrovac. Nova era noćnog života na primorju.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u hotelu Princess.

0: Proces.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
2: Komšo, opet je pobjega robot, a?
3: Gdje si ga vidio?
2: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Komšo, nađe li ga?
5: A okle?
2: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
6: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
7: Sigurnost

0: košta kad unutra plačem, kad unutra plačem.
1: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
4: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobrečino 27, 328 3737.
5: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
6: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Vaš biznis je spreman za naredni korak. Uz Addiko kredit za pune ruke posla iz EBRD Go Digital in the Western Balkans programa, neka tehnologija radi umjesto vas. Uložite u digitalizaciju i automatizaciju poslovanja, a mi vam vraćamo 10% od iznosa kredita koji osigurava EU. Kredit za razne poslovne prilike. Addiko Bank.
0: Marketing Elmag Radija.

0: I ko zna zašto se seća nje. I onako ove pesme Bijelog dugme, tako da smo čuli u verziji grupe Regina, a kad smo već kod pesama i sećanja, da čujemo i ovu priču koju su nam pesmom ispričali Petar Grašo i Arsen Dedić, pesmom nazvanom Sad te se samo rijetko sjetim.
1: Uvijek tako počinje

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
3: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.